0: fatawang e pe e pia halalilo wong lele ya te fasini ki a ki motolu i he pongpongini ko e fasipokoni ange ko mea kone ulave ko ki ai kalapu funga one taka anyo sene e one vela te akunauto e ta i pe a e taha ngai hiva a i sea anantolu pe i he pongpongini maari e lahi apito apito a e nau hanga o to hiva i pe e nau fasi i he pongpongini tangi e loton uena ka o makai mai ki fasi malo
1: a te ho fa malo no tonu pe hana tuko mefi fasi ni e funga o ne taka me i loto sene ni e kalapu pa pe o fati kako ki analaiso pe geni e te vida monevela te utat fa momon uki fo hiva kwa nina uta ulunga i sandelu ai fo hivan he ko uhinga pe a hiki ko a pe a kombe me kolo ki vale taha pe ko e mau fofu a fa ma vai mo mau pure a fo mi pitania ko Mr. Hansby ke foki pe mo mau algo ke a pe fo pa no ki tau lunga e fo hivan ni ontama ai be fa hela fa ho le ba Vega receipt ba data baga ke talunga ko ne vela ko ye ndu tat ke loi ko antina talunga ai na talunga na to fu hivani talunga io ne vela ko iko foi tau foi be mai ko tau henga tu vai hei lala o paki mo toi e ku fai fio ai a hono ea ko foi po uliva ati tu inga la mea ni ulata ai pe anga lu tuku ai si e te ofani oua ko mea mea to ai foi ivani e mea foi iva pene tau lukai paku marat mele e peki ai foi foi mea ni paku fia fia foi asme peku nu li mai te vida foi fasi hongo fulu ko pet oi yawe mana tu e te vida foi iva ko foi fasi tau lunga en sante lu pa mona pito tangi e loto ni ke uhiva aki I he amana kini na hoko ko mala ke meri ai ofa ke iku anga mo na pitope ka forget to kamoa ke motana ki mai
0: io fa malo atu e uena malo apito hange pe ko mea ko fa la de tu ko mea vela ko foki ko mea ko to pe ke ia ha no fa kamo ni ke ia ha io hange ko ni tarbe de talunga ai ha risit na risit pe na fia tek teki
2: ha io to tongi tau ka ta io
1: Ata pe me tanga tako klifiri a te, malo sige a mai da programa o fatu, pantol taka pe mo e kau faikawa pe me onehanga, mi he apiko longo longo poto I he hanga. O fa pe mo a mo e kau fa mama ko tobe e ngai tano a pe me he na muna uke a mai si fa nao mai tau programa pe o fala he at kak motor. A te vita fava, malo api tika way creations, pe pe ke a he a hina fa te tau katake gitu a lawa ala ki te foni ka ko ofa tako ua e a te ngai fa tuka ni mao. Pe si kolos mai pe ma ke a man kanseri, ka pe he ki tangata ko ikalahi, pe a mo e kau a nau toka, pe a mo e nau klap koto a pe me loto se ne te fak fahi fonde se ne a te ga motol koto a pe kau foket ka mo a malo.
0: Io fa malo atu ena. Vela, ko a ta mena ke au gai. tau fika tolu ko ya i he pong pong ni of anga le ma ya mu a
2: owa of anga ko fe ko io seri lui a te vas ko ni va u be fo ki tau fa me lau pe ki he to da ko ni ko io arieta petelo siwa oska pepe ke sena fot aika pe amo ani fare maka pe he fo ki ki as pogi a ufkren seti siane pe mo e tonga timi ko ni be me fare ma sta maki eh io ko ka ta ma ko ni ko ka fauli loli huto mui mai ni ki ta ma ko ni ko ana ko ai hunga tonga hunga pai io pe fo ki ki a ko e mosa ati pauta pe mo te we ko ia ko fo ka tita
0: io ko famalo at pago ate be fasi ko ni ma au sel ma freo pe fo ki ki a pantol taka be se vita manukia pe ki a pia halalilo krif hiriate pe a pe fo ki ki a te ko tika we ie i he pong pongini pe a mo ki mo tol ko ta pe mo a pong pongini te te ke mo lava ki nga we ate pe fasi ni ma au lang sonas pe pe fo kasoni mo au pe a mo nito na vai man ko nito yo fai ku ia ke kolo pak fe unha pia ki whakai ke kolo man kanseri mo kai ngā koia me i nautoka ka tau whanongo ange mo tol koto mo mea me ki ta polka mahe pongpongini tau roto ngā ngā we ke tau whanongo ange ki funga sa yone i he pongpongini mo ofa anga lea mai a mua i he pongpongini manu kanseri ata pe fasini pia a maau pa pia ki kausotia tutuku we mai manu e vela kai ke ilo pe fra mau i fefe i motoru koi ya koi o fa nga na ta fa don ge bong bong ni malo